0: E whai ake nei, ko ngā kōrero o mua, ara ko te reo o te Māori. Kei roto I tēnei o ngā terenga, he uiuinga, no te tau ko tahi mano iwarau fitu tekau mārua, I te taha o Apirana Mahuika. Ka kōrero mai a Apirana, mō te reo o te haka. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero, O mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero, o mua.